0: čista ljubav, dobar dan Starograđani, kako kažu u gradu Kragujevcu dosta oblaka, neka kiša hoće, neće da pada, u svakom slučaju 17 stepeni je maksimalno danas 21. A prema zakonu bezbednosti saobraćaja u Srbiji, deca mlađa od 14 godina ne smeju upravljati električnim trotinetima na javnim putevima. Dakle, tu su i kazne, moguće i, kako kažu, za nepoštovanje svih pravila može dovesti do visokih novčanih kazni, a u nekim slučajima i do oduzimanja trotineta. E sad, kažu, policija će kažnjavati roditelje koji deci dozvole da voze električne trotinete, i to ne samo roditelje, ali ova informacija dolazi iz Hrvatske. Dakle, hrvatska policija je najavila uvođenje novih kazni kako bi stala na kraj nesavesnim vožnjama električnih trotineta i sprečila moguće nesreće. Kažu da će mere biti usmerene na odrasle osobe koje deci dopuštaju upravljanje upravo ovim prevoznim sredstvima. Ističu, dakle, da odgovornost nije samo na roditeljima, nego to ne mora biti roditelj, može recimo biti kum. Imate situaciju gdje kum recimo kupi detetu trotinet i dao mu je opasno sredstvo, prevozno sredstvo. Zbog toga će policija, kako je najavljeno, uvesti kaznu za svaku odraslu osobu koja detetu omogući upravljanje električnim trotinetom i time ugrozi njegovu sigurnost.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Sam zalutala, vrištala i prolupala.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.